0: realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči, zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Spoločná minulosť a budúca spolupráca boli v centre pozornosti 4. septembra počas 11. dňa župy v Bekeskej Čabe. Významným momentom slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekešskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Obe strany chcú rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnych záležitostí a regionálneho rozvoja. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenení za Bekešskú župu. Medzi tohtoročnými laureátmi je aj sarvašský osvetový pracovník Tibor Môťan.
4: S Tiborom Môťanom sme sa upoznali ešte, keď sa prvý raz zakladala celoštátna slovenská samospráva.
5: My sa s Tiborom poznáme od roku 1980, ako začal tú osvetárskú prácu, vtedy založil v Strieborných Viniciach slovenský klub.
6: Poslankyňa Katarína Lešťanová, ktorá pochádza zo Sarvaša, ona navrhla Tibora Môťana. A našťastie celé valné zhromaždenie na to povedal áno.
7: Každý deň som čudovala, že aký je inteligentný a aký múdry človek. Aké veci vie, pozná a chce čím lepším človekom byť.
8: Vďaka jemu som videla do toho, že ako spolupracujú aj bratské mesta, pretože oni mali výborné kontakty na Slovensku, chodievali sme na Poprad a všade sme predstavovali ich kultúru, bol veľmi pyšný na to všetko.
9: Vyznamenanie to je veľká radosť pre človeka, ale vždy človeka troška tlačí na to, že ešte ďalej. Nielen minulosť, ale pozriem aj na budúcnosť.
3: Najprv teda po úvodných informáciách z národnostného života počujete zvukovú montáž z miesta slávnosti, kedy vyznamenali Tibora Môťana. Takže ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči, aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegeduša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Spoločná minulosť a budúca spolupráca boli v centre pozornosti 4. septembra 2026 počas programu 11. dňa župy v Bekeskej Čabe. Jedným z najvýznamnejších momentov slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekeskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo v reprezentačnej sále mestského úradu v Bekeskej Čabe, privítal prítomných predseda samosprávy Bekeskej župy Sándor Molnár. Vo svojom príhovore stručne pripomenul najdôležitejšie historické milníky župného systému a Bekeskej župy a následne zdôraznil význam spoločenstva, spolupráce a zachovávania tradícií. Ako uviedol, rozmanitosť Bekeskej župy bola vždy jej silnou stránkou a spolunažívanie rôznych národností a komunít je hodnotou, ktorú treba odovzdávať aj budúcim generáciám. Podľa Sándora Molnára je jedným z dôležitých historických ponaučení, že budúcnosť máme iba v jednote a iba v spolupráci. Predseda župy zároveň upozornil, že jedným z najväčších pokladov Bekeskej župy je úrodná pôda, ktorá po stáročia zabezpečovala obživu miestnych obyvateľov. Významnou udalosťou slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekeskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Dokument podpísali predseda samosprávy Bekeskej župy Sándor Molnár a podpredseda samosprávy Trnavského kraja Jozef Beríni. Cieľom dohody je posilnenie vzťahov medzi oboma regiónmi a rozšírenie spolupráce o nové oblasti. Spoločné možnosti budú podľa plánov hľadať napríklad v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnych záležitostí a regionálneho rozvoja. Jozef Beríni vo svojom príhovore zdôraznil, že podpísaný dokument môže vytvoriť právny rámec pre spoluprácu, no jej naplnenie skutočným obsahom závisí od ľudí. Ako uviedol, medzi oboma regiónmi už existuje množstvo osobných, rodinných a národnostných väzieb a teraz sa otvára možnosť rozšíriť ich aj na župnú úroveň. Oficiálne podpísanie partnerskej dohody by sa podľa plánov mohlo uskutočniť 24. septembra v prvý deň Žitno-ostrovského jarmoku v Dunajskej strede. Na podujatí odovzdali aj ocenenia za Bekešskú župu, ktoré udeluje samospráva Bekeskej župy. Ocenenie získavajú jednotlivci alebo komunity za mimoriadne výsledky v spoločenskom, hospodárskom, vedeckom, umeleckom, kultúrnom alebo športovom živote Bekeskej župy, prípadne za prínos k posilňovaniu medzinárodných vzťahov. Tohoročným laureátom sa stal i sarvašský osvetový pracovník Tibor Moťan. Na záver podujatia pozdravilo prítomných slávnostným programom divadlo Jokaiho z Bekeskej Čaby. Program 11. dňa župy pokračoval v Bekeskej Čabe aj v sobotu množstvom kultúrnych a národnostných podujatí.

Tibor Moťan, sarvašský osvetový pracovník a dlhoročný organizátor kultúrneho a spoločenského života, si teda 4. septembra prevzal vyznamenanie za Bejkešskú župu. Ocenenie získal za 10 ročia práce v prospech kultúry a slovenského života Slovákov v Maďarsku. Dlhoročný predseda slovenskej samosprávy v Sarvaši, bývalý člen valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, spolupracovník Slovenského osvetového centra a člen čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Tibor Moťan už v minulosti získal

0: zaznamenaného. Pri mikrofóne Matej Kešiar, predseda Slovenskej samosprávy z Čabasabady.
1: Po vašom živote, akým príkladom je Tibor Môťan, alebo akým partnerom tu na Dolnej zemi?
2: S Tiborom Môťanom sme sa upoznali ešte, keď sa prvý raz zakladala celoštátna slovenská samospráva a sme prvý raz volili poslancov do slovenských samospráv. Tak od tých máme také kontakty. S Tiborom som bol aj spolu členom celoštátnej samosprávy, tak stále sa poznám, tú spoločnú prácu ja poznám a naozaj bola veľmi vynikajúca. Ale môžem povedať tak osobne, že ako u nás v obci, keď sme mali vojaký program a sme sa chceli ísť na sádvaž, tak tady bol nejaký bol ochotný k tomu, že by ten program bol veľmi vynikajúci. A toto, keď sme mali hostovať zo Slovenska, aj tedy aj oni boli tak prekvapení, že akú pomoc, akú dostávame od neho. To bola naozaj pekná.
1: Takže vlastne vás naučil na poklady sarvaské, však?
2: Naučil nás aj na sarvaške poklady, ale nás naučil podľa mňa aj na to, že on je starší ako my, aj viac robí na slovenskej pôdi, takže ako to je dobre robiť, ako to načiť robiť, ako sa mu dá to spoločne využiť.
0: O vyznamenanom Tiborovi Môťánovi hovoril Matej Kešiar, predseda Slovenskej samosprávy z Čabasabady.
3: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde

0: Župná slovenská samospráva navrhol na toto ocenenie Sarvašana Tibora Môťána, tak ako pre predsedničku slovenskej samosprávy. Akým činiteľom, kultúrnym aj ľudským, je na Sarvaši Tibor Môťán? Ako ste spolupracovali v minulých 10 ročiach? Akým je on príkladom?
1: My sa s Tiborom poznáme od roku 1980.
2: Anna Franková, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš.
1: Ako začal tú osvetárskú prácu, vtedy založil v Strieborných Viniciach slovenský klub. Ja som sa tam zapojila ako členka toho klubu. Potom on aj Zuzka Čičeľová ma nahovorili, aby som im aj pomáhala, keďže ovládam slovenčinu. Asi koncom 90. rokov som sa stala aj členkou vedenia Kultúrneho spolku Slovákov, ktorého vedúcim bol Tibor. Ja som bola jeho tajomníčka. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo, veľa som sa od neho učila a závidela som jeho všestrannosť. A keď vznikla slovenská samospráva, tak asi v treťom cykle ma nahovoril, aby som kandidovala. A od roku 2001 som bola jeho podpredsedníčkou. A kým neodišiel do dôchodku do roku 2014, sme spolupracovali s ním. A potom už nebol činný ako vedúci slovenskej samosprávy, ale ako vedúci spolku záhradkárov a oni majú sídlo v našej budove, takže sme boli v každodennom styku a teraz už však on má obmedzený pohyb, ale občas si zavoláme a porozprávame sa.
0: Tak aj ľudský, aj odborne je príkladom pre vás však?
1: Áno, samozrejme. A jeho mu môžeme ďakovať Novinkár nad Kerešom, čo je mesačník sarvašských Slovákov. A teraz budeme oslavovať 30. výročie jeho založenia. A práve som ho teraz poprosila, aby nám do slávnostného čísla napísal niečo pekné o svojich spomienkach.
0: A takisto jemu môžeme ďakovať aj pomník na pamiatku znovu osídlenia Sarvaša.
1: Áno, samozrejme. To ešte inicioval nebohý Jan Foltán, riaditeľ školy a predseda Kultúrneho spolku Slovákov. Bohužiaľ, on zomrel a veľkú prácu prevzal Tibor Môťán, aj organizačnú a všetko on. Jemu môžeme to ďakovať, že k tomu pomníku prispeli aj partnerské mestá zo Slovenska malacky peňazmi a Poprad poskytol žulu.
2: S Annou Frankovou, predsedničkou Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš, hovorila Zuzana Antalová.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sme so Zuzanou Antalovou na Čabianskej radnici na slávnostnom odovzdávaní vyznamenania za Békesskú župu, ktoré 4. septembra odovzdali Tiborovi Moťánovi. Pred mikrofónom Erika Tótová, predsednička Župnej slovenskej samosprávy.
1: Vy ste navrhli ako Župná slovenská samospráva Tibora Moťána na toto vyznamenanie. Ako, prečo?
2: No tak na poslednom valnom shromaždení sme dostali odkaz od samosprávy, že by sme mohli navrhnúť niekoho na vyznamenanie za Békesskú župu. A predtým sme sa rozmýšľali o tom, že kto by tomu dosiahol. A poslankyňa Katarína Lešťanová, ktorá pochádza zo Sárvaša, ona navrhla Tibora Moťána. A našťastie celé valné shromaždenie na to povedal áno, tak Katka vypracovala nomináciu a takto sme ho navrhli. Ja si myslím, že on je taký človek, ktorý pracoval na náboženskom poli, aj na kultúrnom poli, aj na národnostnom poli, a to nie len za Slovákov Békesskej župy, ale za celú Békesskú župu. A som strašne rada, že on dostal toto vyznamenanie, lebo keď som zatelefonovala národnostnej referentke úradu, tak mi povedala, že toto vyznamenanie ešte taký, ktorý sa pochádza z národnostného prostredia, ešte nedostal. Tak sme strašne rada, že on to dostal, a práve v takej situácii, keď župa podpísala zmluvu s Trnavským krajom, teda aj tu sme mali ešte slovenský črt.
1: A čo to bude znamenať pre župu? Určite ste veľmi rada, že akurát teraz sa zrodila táto dohoda, tak aké plány máte do Trnavského kraja? Veď ide o takisto bohatý, aj národnostne bohatý kraj, ako je aj Békesská župa.
2: No tak plány už máme a môžem to povedať, že už spolupráce sú, lebo to viem, že osady z Békesskej župy majú už spoluprácu osadami z tohto kraja. Napríklad minulý týždeň som bola práve v Čorváši a ak sa dobre pamätám, budúci rok bude 30. rok, ako oni spolupracujú. Ale ja si myslím, že napríklad z toho hľadiska, že ako pani učiteľka, že s tým jazykom by sme mohli niečo urobiť, že deti poslať tam na výlety do škôl, zdokonaliť sa v slovenčine, tak ja si myslím, že to by bolo asi najnáročnejšie a najlepšie.
1: A vrátiať sa ešte k Tiborovi Moťánovi, pre vás je to úplne iná generácia samozrejme, ale aj z ľudského hľadiska, alebo vôbec zo slovenského hľadiska, v čom je on príkladom?
2: No tak ako som pozerala ten film, čo o ňom urobili, tú nomináciu, lebo film bol podľa mňa nominácia, tak ja ako pedagóg, ako učiteľka, ja pozerám na neho ako na človeka. Ako pekne tam hovoril, že bolo to po maďarsky, že hodnem si vešen ty čeksi. Že nerád sa píši, ale chce byť človekom. A ja by som chcela byť aj takým človekom, ako on je pre nás.
0: Hovorila Erika Tótová, predsednička Župnej slovenskej samosprávy.

0: Vlastne vy ste boli prvá, ktorá iniciovala Tibora Môťana na túto cenu. Tak akým je on človekom, príkladom na Sárvaši?
1: Približne 10 rokov sme pracovali spolu.
2: Katarína Lešťánová, učiteľka z Čapačúdu.
1: Každý deň som čudovala, že aký je inteligentný a aký múdry človek. Aké veci vie, pozná a chce čím lepším človekom byť. A je mi to veľmi dobrý príkladom.
0: A čo ste sa od neho naučili najviac?
1: Všetko, asi veľmi veľa vecí. To je jedna vec, že ma stále opravil, keď som mala nejaké gramatické chyby, ale ja som nevedela spisovný jazyk a veľmi veľa som sa naučila aj od neho. Hádam to, že treba pozorovať druhého a treba zachovávať tie tradície aj klenoty, čo sme zdedili od predkov. Každý deň ma učil na niečo, na tradície, na gastronómiu, na vieru. Veľmi sa mi páčilo aj ten pokoj, čo on mal a odovzdal, aby aj druhý bol a premyslel všetko, čo robí. A bol veľmi dôkladný a veľmi presný a všetko tak robil, aby to bol najprecíznejší.
2: Takto charakterizovala Tibora Môťana jeho bývalá spolupracovníčka Katarína Lešťánová.

0: Katka, veľa si pracovala na Sárvaši, rôzne témy si spracovala aj filmársky, aj etnograficky. V čom je Tibor Môťan príkladom?
1: S Tiborom sa to začalo veľmi dávno. Skutočne ako cez tú osvetovú prácu sme spolupracovali.
2: Katarína Kiraj, podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
1: Vďaka jemu som videla do toho, že ako spolupracujú aj bratské mesta, pretože oni mali výborné kontakty na Slovensku, chodievali sme na Poprad a všade sme predstavovali ich kultúru. Bol veľmi pyšný na to všetko, čo on zdedil po starých rodičov. A to nemyslím iba na cirkevnú líniu, nielen na náboženstvo, čo zdedil, evanjelickú vieru, pretože on mal aj grékokatolického pradeda. On si vážil každého človeka, s ktorým sa dostal do kontaktu. Bol svedomitý vždy v práci. Nikdy nezabudnem na to. A také krásne bolo teraz to vidieť v tom krátkom filme, to jeho písmo. On takto krásne, ručne napísal každý mesiac hlásenie o ich činnosti, potom keď sme už spolupracovali vo Svetovom ústave v Budapešti. Bol človek, ktorého sa dalo s maličkosťami uraziť. Sme v jednom znamení narodení, je v znamení váhy a je veľmi citlivý človek. A nie len v tom, že berie na seba, keď o niekom niečo zlé hovoria, ale aj v tom, že mu vždy záležalo na tom, aby to okolie bolo spokojné, aby im vedel vyhovieť. A to svoje, to jeho, to bolo vždy na poslednom mieste. Má obrovské vedomosti, veľmi veľa toho priniesol z domu. Stále sme ho nahovárali, že Tiborko, napíš to, lebo nám to rozprávaš, nám sa to veľmi páči, ale aj ľudia by radi o tom čítali. Dúfame, že stihne všetko ešte napísať. A bol dušou našej skupiny, naši kolegovia, vedúci regionálnych stredisk, tiež si ho vážili veľmi, majú ho veľmi radi a brali si od neho príklad, že ako to treba robiť. On obrovskou pokorou hovoril s každým. I keď niekto bol menej vzdelaný, on aj vtedy dokázal sadnúť si, vypočuť si a utešovať dušu. Takže bol výborný kolega. A dúfam, že ešte nezabudne na nás a tie svoje spomienky napíše, aby sme mohli čím skôr to aj čítať.
2: Hovorila Katarína Kiraj, podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

0: A samozrejme, že na slávnostnom odovzdávaní vyznamenania za Békesku župu na Čabianskej radnici 4. septembra oslovila reportérka Zuzana Antalová samotného laureáta Tibora Móťána.
1: Tak ako si prijal správu, Tibor, o tomto vyznamenaní?
2: Bol som veľmi prekvapený, lebo naozaj som nemyslel na to, že ja ešte v tomto svete hociaké vyznamenanie môžem dostať. Veď som v Sarvaši všetko dostal, aj najvyššie vyznamenanie, aj od celoštátnej slovenskej samosprávy som najvyššie vyznamenanie dostal. A vyznamenanie to je veľká radosť pre človeka, ale vždy človeka troška tlačí na to, že ešte ďalej. Nielen minulosť, ale pozriem aj na budúcnosť. Avšak ja, akom stave som, bohužiaľ, tak si začnem rozmýšľať, že ešte čo môžem robiť. A som prišiel na to, že aj bez nohy môž. Takže toto je pre mňa veľká radosť. Naozaj.
1: Aké plány máš? Lebo keď sme sa stretli tu pred slávnosťou, tak si povedal, že chvála Bohu, že si nestratil, že radosť, chuť zo života. Aj napriek tomu, že zdravotné ťažkosti máš?
2: Však mám zavše, keď neviem spať v noci, tak si rozmýšľam, že čo by bolo dobre robiť. Aj tie anekdoty slovenské, sarvašské, aj tie sú už v počítači. Ale potom začnem rozmýšľať, čo sa ja budem tu, kto to bude čítať o 10 rokov.
1: My.
2: A potom práve teraz, keď som počúval pána predsedu, že iba tak ide dobrá spolupráca, keď to robíme spolu. Môže byť, že teraz sa rozvíja niečo nové. Ak dožijem, že to príde, tak ešte by som najradšej to robil, čo som aj rád robil cez veľa rokov, kontakty, vzťahy budovať. Slovensko, Maďarsko, Sarvaš, Poprad, Malacky, všetko klesá. Nebadám to, že veď tu také podujatia boli, Popradské dni v Sarvaši, Sarvaské dni v Poprade, aj tu aj Ise, aj v Malackách. Aj všetko na veľa oblastiach, aj turistika, aj výmena, necítim. Za čo som veľmi ďačný Bohu, to je tá žula, čo stojí pred starým kostolom, že som ju mohol priniesť na Sarvaš. A tú žulu od vtedy, ako sme ju odhalili, nikto nepoškodil ešte. Taká veľká radosť pre človeka, že ľudia cítia, ale badám, že ako pokračujeme s časom, tak tá mladosť už neveľmi vie o tom, že prečo je tam tá žula. Rád by som ešte behal po Slovensku, ale neviem. Zavse ma vie, že potešujú aj kňazi. Napríklad, keď mi odrezali aj druhú nohu, tak ma pán farára rady, starší, zavolal a povedal mi, že by som nebol smutný, lebo aj bez nohy sa môže človek dostať do neba.
1: Viem, že Stranoscia, každá pieseň, každý žálm je tvojim naj obľúbenejším, ale ktorý vyjadruje najlepšie osobnosť Tibora Móťána?
2: S Bohem ja si začítim. Takto sa začína.
0: Na radnici v Bekešskej Čabe 4. septembra v deň slávnostného zasadnutia samosprávy Bekešskej župy nahrávala Zuzana Antalová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, s Tiborom Moťánom ostaneme aj naďalej. Ponúkam vám portrétový rozhovor, ktorý som nahrala pred Veľkou nocou. Vtedy som ho navštívila v jeho dome na Sarvaši. V jeho pútavom rozprávaní sa pokúsime chronologicky prejsť jednotlivé etapy jeho života, v ktorých sa zároveň odráža aj život Slovákov nielen na Sarvaši. Zaspomíname si na jeho mladosť, keď ešte žil s rodičmi pod jednou strechou, aj na obdobie, keď sa začal aktívne zapájať do spoločenského diania. Dozvieme sa, ako sa podielal na založení kultúrneho spolku Vernosť, ako sa stal predsedom miestnej slovenskej samosprávy a stal pri zrode miestnych slovenských novín Novinkár nad Kerešom. Reč bude aj o rokoch, keď viedol Slovenské osvetové stredisko v Sarvašskom regióne a zároveň pôsobil ako poslanec Valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V rozhovore sa dostaneme až k roku 2015, keď sa rozhodol vzdať všetkých funkcií a ponechal si už len aktivity v spolku záhradkárov a v evanjelickej cirkvi. Ako sám hovorí, na svoje úspechy nie je pyšný, o to viac si však váži priateľstva, ktoré si počas rokov vybudoval, napríklad s družobnými Malackami či Popradom. Ale nebudem predbiehať. Najlepšie bude, keď si vypočujete celý rozhovor. Je 27. februára 2026 a ja sa nachádzam na Sarvaši na návšteve v dome Tibora Moťána. Tibor, veľmi dlho už sme si sľubovali, že sa stretneme a budeme sa rozprávať o tých starých časoch a o súčasnosti. Stretávali sme sa na akciách a iba tematicky sme sa rozhovárali. Takže teraz máme času a priestor na to, aby sme sa dozvedeli o tebe niečo bližšie. A možno by sme mali začať tým, kde si sa narodil, viem, že na Sarvaši, ale z akej rodiny si pochádzal? Kto boli tvoji rodičia? Kto boli tvoji starí rodičia? Aký si mal vzťah k starým rodičom?
2: Ja som sa narodil v 1950. 13. októbra, a to ešte k tomu piatok. Zo slovenskej rodiny pochádzam. Celá rodina je slovenská a zo sedliackého rodu. Iba moji rodičia boli už remeselníci. Môj otec bol obuvník, čižmár, a moja mama bola šovkyňa, šila gúne.
1: Takže vy ste si všetko doma vyrobili, čo bolo potrebné si na sebe zobrať.
2: Áno, aj moje poschervarské bakanče vždy otec urobil. Nemuseli sme kupovať obuvy. Hovoril som o tom, že sme všetci Slováci aj z jednej časti, aj z druhej časti, aj z jednej strany, aj z druhej, aj starí rodičia. A otec... To by som chcel povedať, že otec v 1937. zavolali na vojnu. A potom, keď vojna končila, tak sa dostal do zajatí. Prišiel v 1947. domov. Takže 10 rokov nebol doma. A keď prišiel v 1947. V 1948. sa oženil. Boli sme chudobní, naozaj chudobní. Nemali sme nič, iba tie skrine z postele, stoličky, čo bolo veľmi potrebné. A bývali sme na Árenie. Nemali sme svoj dom. Bývali sme tu v meste, tu v tejto ulici, kde aj teraz bývam.
1: Ten dom ešte stojí?
2: Ten dom už nestojí. Tam už len spomienky mám. Keď bola zima, tak sme boli v jednej izbe. Bo nevedeli sme tie druhé miestnosti
1: vykúriť.
2: Tak otec pracoval ako čižmár, ako obuvník pri jednom obluku na dvor. A mama pri druhom obloku šila ale aj varila. Pec sme mali. A ja som sa tam učil tiež. Môj písomný stôl bol jeden hokedlík. Takže tam sme žili. A to, že my sme boli takí chudobní, ja som z toho bol šťastný, lebo všetko som počul, o čom sa zhovárali. Prišli však kunčavti k otcovi.
1: Aha.
2: Sedli asi zo sálašok. Všelijakí ľudia, farári, lekári, advokáti. Farári, lekári trošku hovorili po slovensky, ale advokáti, oni boli Židia. Ale,
1: a Maďari.
2: A Maďari. Ale ľudia zo sálašok, to bola nádhera. Ako ti pekne rozprávali po slovensky. A ja som to všetko počul. Medzi tým som sa aj učil, musel som sa, ale som počul, že o čo ide. Všetko ešte aj teraz mi je tu.
1: Sa pamätáš na to? Máš to v ušiach?
2: Áno.
1: Kto najviacej z tých ľudí rozprávalo o všetkom? Čo doma sa stalo? Ktoré problémy? To sa preberalo?
2: Počasie, aká bola úroda a tak ďalej, o všetkom. O sedliaci vedeli rozprávať. Kedy sa otelila krava a čo sa stalo a kedy veterinár bol pri krave a čo povedal. Boli ľudia, ktorí veľmi pekne rozprávali po slovensky a boli, ktorí menej a potom oni aj miešali s maďarčinou. Takže veľakrát sa stalo takto napríklad, že čo povedal ten veterinár. No tak povedal, že Miško Báči nem tudunk segíteni. Tak toto miešali tedy.

0: ja som našla taký článok, že ty si písal spomienka zo spomienok. Ak suseda klamala, tak aj ja klamem. Aj teraz sa pamätáš na to.
1: Áno, že sa vraj tá, neviem, už nepamätám, asi Jarža bola na koncach, že sa prespala. Neviem, aspoň Godovka tak to vravela, ak ona klame, tak aj ja klamem. Už nepamätám presne, že ako som to napísal, ale bolo to tak, že ľudia sa ponáhľali na večierku. Bola už jeseň a šli po tej uličke a to sa mi zapáčilo najviac, lebo to som tak počul, že tu kukuriča, ktoré ešte stálo na zemi, sa tak pekne ako zlato sa ligotalo a voňalo pekne. Však prichádzali tam aj čelianíci, aj gardemami, takže aj rodičia tam prišli, aspoň matky, a tam potom si zaspievali, zatancovali, troška vína si vypili. A keďže bola jeseň, kukurica už bola obielená na dvore, bola tam šušolina, a keď voľak to zmizol, jedna dievča alebo jeden čelianík, tak vedeli, že šušoline ich majú hľadať. A potom, však keďže sa zapáčilo aj tomu čelianíkovi to isté dievča, tak zavše aj bitka bola. Ale z toho nerobili, gazda z toho nerobil žiadnu starosť, iba im povedal, že nechajte ich, vedieť to prejde ako krave behanie.

0: by som ešte chcel povedať, že moji rodičia dobre rozprávali po slovensky, ale medzi sebou nikda. Ani so mnou. To aj doteraz nerozumiem.
1: Prečo to tak bolo? Keď obidvaja vedeli dobre po slovensky. Áno, a ty si sa od koho učil po slovensky?
0: Od starých. Alebo aj od tých ľudí, ktorí prišli ku nám. Ja si myslím, že oni nerozprávali po slovensky, že nechceli. Neviem, že prečo. Lebo keď niekto prišiel k nám a ozval sa po slovensky, tak bez všetkého bežne pokračovali aj moji rodičia po slovensky.
1: Možno ťa chceli vychovávať v maďarskom jazyku, si mysleli, že potrebuješ v škole?
0: Áno, ale keď som prišiel k starým rodičom, tak tam som musel po slovensky. Tam už nerozprávali po maďarsky, len po slovensky. A my sme to vnúčatá rozumeli, že čo oni rozprávajú. A potom som sa dostal do školy, do maďarskej. Ja som sa po slovensky nikdy neučil, nikde.
1: A prečo vieš, prečo si išiel do maďarskej, alebo vtedy nebola slovenská?
0: Bola slovenská, ale neviem, že moji rodičia sa tak rozhodli. Že? Však tu v meste som začal, mal som 10 rokov, keď sme sa presťahovali na Sálaš. Starý otec zomrel, tak sme tam už svoj dom mali. A už potom som však bol v maďarskej škole, tam som sa učil po nemecky. Ale po slovensky som sa nikda. Ale aj u susedov na Sálaši, keď sme tam bývali, vždy sme sa po slovensky zhovárali. Ale mne takto ako teraz, síce aj takto zavšem miešam, ale tak po sarvarsky.

0: Mocku. Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši v predveľkonočný čas. Kedy si si uvedomil, že si Slovák a že by si sa skôr chcel rozprávať po slovensky?
1: Vychodil som gymnázium na Sarvaši s dosť dobrými výsledkami. A chcel som ísť do Segedinu na ruštinu a angličtinu. A potom prišla tá možnosť, že ísť na východ na Nemecko. Pracovať. A ja som sa tak rozhodol aj s kamarátmi zo školy, že pôjdeme my do Nemecka.
0: Áno, vtedy sa dalo do východného bloku, nie? Ste áno, vedeli ísť študovať.
1: No tak tam sme, predstav si, že...
0: Do východného Nemecka, ale kam?
1: Do Chemnitzu, ale vtedy sa ešte nazýval Karmalstadt.
0: Karmalstadt.
1: Áno. A pracoval som v železiarstve. A tam som sa učil po nemecky ešte. A o dva roky som sa rozhodol, že idem.
0: Nie, tam chceš ostať.
1: Idem domov. Som prišiel domov, tak ma zobrali na vojnu za dva roky. Keď som tam končil...
0: A kde si vojenčil?
1: Sabacálaš, to je pri Kecskemétie.
0: Nemáš dobré spomienky na vojenské roky?
1: Mám dobré, ale to... Sabacálaš bol taký mrchavý troška, tá vojna, taká mrchavá bola. Ale ja som inak mal šťastie, lebo keď sme prišli, tak nám dali text, že by sme spísali na jednu tabuľu a hneď ma vybrali za pisára, lebo som mal pekné písmo. A potom, keď som prišiel z vojny, tak som začal tu pracovať v jednej firme, nevadí, a potom ma zobrali do knihokupectva. No tam som sa dobre cítil, tam bola kultúra, všako.
0: Aj si čítal rád?
1: Áno, aj som čítal, aj som však bol pri hudobných platniach, tak som aj hudbu počúval. Aj som viedol, potom moderoval som koncerty a také veci. A potom prišli za mňou z kultúrneho strediska, že či nechcem s nimi pracovať.
0: Ako kultúrny pracovník?
1: Áno. Tak to sa mi zapáčilo. A práve im chýbal taký človek, taký pracovník, ktorý by mal po Salašu chodiť a pre Salašanov kultúru dojesť. Pútali, že toto je nový človek, nechajme, nech sa pomoru doje troška. A oni ani nevedia, že aký som ja vďačný za to, že som sa dostal na Salaše. Ale ja všetké Salaše poznám. Všade viem povedať, že kto tam býva a čo tam bolo voľakedy a teraz už nič tam. Ale popri tom paralelne ostala moja úloha vážna hudba. Cigáni. A keďže vedeli, že ja troška rozprávam po slovensky, tak tie družobné mesta, čo my máme, Poprad aj Malacky, s tými kontakty držiavať a zachovávať si tie staré zvyky. Takže tam som mal takéto skúsenosti a potom som sa, teraz ide odpoveď na otázku tvoju, že kde som sa zapojil.
0: Kedy si sa zapojil, kedy si si uvedomil, že si Slovák a že chceš teda po slovensky žiť, pracovať. Vtedy, keď si chodil na tie sálaše?
1: Áno, áno. A Etel Rybová aj pán Jan Fojtán, bývalý riaditeľ slovenskej školy, ma navrhli na SAS, Studia Akademika Slováka. A tam sa mi otvorili oči.
0: To ti bolo vtedy koľko rokov?
1: V 86. som sa dostal.
0: Tak 36.
1: 36, áno.
0: To už si bol veľký chlapec.
1: Už som bol ženatý s dvoma deťmi.
0: No to nám akože teraz do toho rozhovoru potiaľ ešte neprišlo do reči, že si sa teda medzi tým oženil, našiel áno. si ženu.
1: Áno.
0: A ona bola Slovenka.
1: Nie, ale z polovičky áno, lebo jej mama bola Maďarka z Fábia Šebeštienu a jej otec bol zase Nemčák Slovák. Ale ona nehovorila po slovensky. Ani sme sa nikda nevedeli po slovensky rozprávať, lebo však keď uľak to nevie, ani nechce, lebo ani nechcela. Ale nie za to, že sa jej to hnusilo, ale ona nechcela. Chcel som ju aj po nemecky naučiť, nechcela. Aj po anglicky, nechcela. Ale späť tam, že a ten SAS. Tam som začal pochopiť, že kto som ja. A že kto sme my, celá rodina. Lebo sme celá rodina. Slovenská. A nikda sme sa o tom nerozprávali doma, ale ani u starých rodičov nie.
0: Ani starí rodičia vám nespomínali napríklad tie časy, keď bola výmena obyvateľstva. Istotne odtiaľ to aj odchádzali ľudia.
1: No o tom sme sa zhovárali, ale vždy nám to povedali, že čušte o tom. Vedeli sme však, a ja mám rodinu aj na Slovensku, ktorí odišli v 48. Bývajú v Leviciach. Aj sa sretávame, ale za veľa roku sme o tom ani nerozprávali, ale nikda, ani v jednej rodine. Chodili sme na zabíjačke aj tam, aj k krstným. Nikda.
0: Tabu.
1: Tabu. Takže ja som sám na to prišiel, že kto sme my, ale ešte k tomu by som dodal aj tiaľku, že vlastne kto sme my. Lebo jedna novinárka sa ma spýtala, že keď som jej povedal, že v kostole, keď sme s naň mamou chodili na slovenské bohoslužby, v kostole pri evanjelickom v lavičkách ľudia spievali staročesky. Áno, áno, stranlucia. Farár prišiel do oltáru, pred oltárom si kľakol, začal spievať Najsvätejší. A potom prišiel do oltáru, liturgoval spievajúc staročeštinou. Vyšiel do kancly, začal kázať po slovensky. Potom zase ošiel dole a liturgii pokračoval starou češtinou. Ľudia vyšli z kostola, začali rozprávať po maďarsky.

my pochádzame z východného Slovenska, z Lvova. A to je tam pri poľskej hranici. A on mi povedal, tak ty si nie Slovák, ty si Rusnák. No tak čo som ja? Čo? Ale nevadí. Človekom byť, to je dôležité.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši v predveľkonočný čas. Doteraz sme spomínali na jeho mladosť, dorastenecké leta a prichádzajú 90. roky, kedy sa začína venovať záhradkárskému spojku.
2: Kultúrne stredisko malo na pleci také úlohy, že tie civilné organizácie do spoločenstva spojil a boli všelijaké spoločenstva a ku mne sa dostali záhradkári.

0: ukrutne som sa im tešil, lebo však záhradkári sú dobrí ľudia.
1: A ty si osobne už vtedy mal nejaký vzťah k záhrade a k prírode?
0: Tu mám záhradu, tak samozrejme my sme však potom bývali na Sáloši, tak tam sme mali tiež záhradu dookola. A však tam som sa veľa vecí naučil a mal som ich na starosti, nebol som ešte ich vedúci. Iba na starosti od kultúrneho strediska. Takže za 40 rokov som s nimi byl, ešte som aj v kontakte stále. Keď mi odsekli nohu, tak som sa zriekol predsedníctva, ale ma nepustili, tak som ostal večným čestným predsedom. Lebo za 33 rokov som im bol predsedom. Ale tam vždy bola dobrá nálada. Však u záhradkárov je aj kobása, aj páleno, aj víno. Tak tam len dobrá nálada musí byť. A takí dobrí ľudia, ktorí už rád robia v tej záhrade, nemôžu byť zlí.
1: A v čom spočívala tá vaša klubovná činnosť? Tam si vedeli poradiť, pomôcť, alebo na akom základe to fungovalo?
0: Organizovali sme prednášky. Však spolok vznikol 1959. Tedy ešte mal smysel to, že organizovať prednášky, že o čom novom tam môžu niečo počuť alebo aj vidieť, lebo nie každý mal televíziu. A keď prišiel taký dobrý prednášateľ, teraz už je to inak. Nájdeš aj v knihách, aj na internete, všade nájdeš, že čo ako treba robiť.
1: Tak dnes je to iné, áno.
0: Áno. Bolo tak, že mali sme 167 členov a teraz máme 40. Napríklad minulý týždeň, štvrtok, som mal prednášku ja o operete. Tak som im aj video, tam dal všetko.
1: A o čom si prednášal?
0: Však od Karla Webera do Lehára. Yes. Takže pekné veci tam počuli. Zavše som aj slzy videl v očiach, lebo však som sa snažil také veci tam priniesť, čo im také pekné spomienky prinášajú.

0: Keď už hovoríme o tom, že čo tam bolo v tom kultúrnom stredisku, tak tam sa stalo aj to, že sme založili kultúrny spolok Sarvaských Slovákov Vernosť.
1: Áno.
0: Tam som zakladateľom a tam sme potom zapojili aj ten slovenský klub, ktorý už pôsobil od 10 rokov v Strieborných Viniciach. 1980.
1: Čiže od 80. fungoval.
0: Ten klub založila Čičejová.
1: Zuzka Čičejová.
0: A potom, keď prišla tá veľká zmena, tak mi povedali v Budapešti, že musí aj Sarvaš mať jednu pobočku na ten zväz, lebo existoval zväz Slovákov v Maďarsku. A potom som ja pozbieral ľudí a do toho spolku sa zapojil aj klub Slovákov v Strieborných Viniciach. Mm-hmm. Takže to takto bolo. A potom som za veľa rozmýšľal o tom, že aký názov dáme tomu spolku. Tak som hľadal tie slova, ktoré sa končia s osťom.
1: Lebo?
0: Lebo sa mi to páčilo. A potom som celý slovník prešiel a na konci som uvidel vernosť. No toto bude.
1: No je to aj také symbolické, ano. Nie vyjadrenie.
0: Ale my potom sme sa rozhodli, že nebudeme pobočkou zväzu, ale budeme samostatný spolok. No potom išli voľby národnostné, tak tam som s ňou stal predsedom samosprávy.
1: Tu Sarvaškej slovenskej samosprávy.
0: Áno, áno. Tam som tak vysoko víťazil, lebo tak som cítil, že v slovenskej škole sa to neveľmi páčilo, že predseda nevyšiel zo školy. Lebo ja som nepatril k škole však. Nemám ani školu v Slovensku, ani žiadnu. Ale keď som iba napríklad povieme, že boli sme asi 7, ktorí sme kandidovali, asi 7, tak všeobecne dostali 500, 600, 700 hlasov a ja som dostal 2600.
1: Zvolili ťa a 20 rokov si bol predsedom slovenskej samosprávy.
0: V 2015 som sa zriekol všetkých funkcií.
1: Teda 20 rokov si viedol tú slovenskú samospráva v Sarvaši. Za tých 20 rokov, čo cítiš, že sa ti podarilo dosiahnuť? Keď si predsedal samospráve, aké si mal možnosti a čoho si vedel dosiahnuť?
0: Však keď sme sa založili, tak prvá moja myšlienka bola, že dobre by bolo založiť slovenské noviny na Sarvaši, lebo slovenské noviny na Sarvaši neexistovali podosiaľ. Tak sme tak horko ťažko prešli cez tie veci, ale sme ukrutne veľa pracovali na tom a nemali sme naozaj takú pomoc, iba školu, ale aj škola mala veľa úlohy. Tak sa začalo, že veľa chýb sme urobili. A to meno, ten názov, že novinkár, ide z toho, že ja som veľakrát počul na Salašoch o tom, že však keď ešte neboli noviny a nemal každý noviny doma, tak na každej uličky žil taký človek, čo rád chodil a nášal chýry sem i tam a zavšak aj dodal niečo. A toho človeka nazývali takže novinkár. Tak za to som ja dal tento názov, že mohlo by byť aj pod Krešom, ale neviem, že čo...
1: Konkrétnejšie, aby určovalo miesto.
0: Konkrétnejšie, ale neviem, prečo mi tak prišlo, že nad Krešom. No tak toto vstalo a to bolo 1997. Tedy sme oslavovali 275. výročie príchodu Slovákov na Sarovaš. Tedy sme dostali aj bustu Harukerna a tedy sme organizovali beh na územie predkov. To bolo krásne. To bolo krásne. Zo Sarovaša do Popradu pod 48 hodinami.
1: Za 48 hodín.
0: To bol štafeta. A ja som urobil z týchto 333 kilometrov 20. Iba 20. Ale keďže som bol vedúci delegácii, tak som musel ja behať. Ale viac som nevedel. Do páru sme boli a moja partnerka bola z Letica Lišková.
1: Učiteľka.
0: Áno, takže to bolo pekné. Tam nás privítali pekne. Ako presne tak, ako sme plánovali ten príchod pred Popradom, pred tabuľou popradskou. Tam bol farár, notár, tanečný súbor, sol, chleba, všetko tam bolo.

0: Ešte späť k novinám, že začali sme to tak, že jedna strana maďarská, druhá slovenská. To sme prišli na to, že to nevieme urobiť. Tak potom asi 4 exempláry vyšli a potom sme ostali v tej slovenčine. A vždy sa voľačo polepšilo. Potom sme dostali pomoc od školy. Anna Franková nám bola lektorka, tak potom sme boli spokojní, však ona všetko dobre robila. A teraz je už ona zodpovedná.
1: Šéfredaktorka.
0: Šéfredaktorka.
1: A čo ste uprednostňovali, alebo o čom ste tam písali?
0: Kým som nebol predseda, tak písali sme o všelijakých veciach.
1: Mali ste prispevateľov, nie? Ano, takže to, ano, čím prispel, ano. To sa tam aj vytisklo.
0: Písali sme ešte aj o tom, že čo sa deje v Malackách, čo sa deje v Poprade, alebo niekde inde na Slovensku. Ale už potom sa tie noviny stali radšej školskou novinou.

0: Potom 2002, 280. výročie príchodu Slováku a prišla žula. Dostal som ako úlohu, že by som šiel do Tatier, ale najprv však do Popradu, a že by som našiel také balvany, z čoho sa dá ten pamätník. No tak som najprv do Popradu, lebo aj tam sme mali čo s Popradčanmi sa dohodnúť, ale Tatry majú samostatnú samosprávu. Tak sme museli aj
1: s nima sa jednať.
0: Mal som šťastie, že som toho predsedu celkom dobre poznal. Šli sme, boli sme traja. Šli sme, pozerali sme a nenašli sme. A zrazu s cestou na Podbanské, zrazu na úbočí som pozrel jednu takú peknú žulu. Polovička jej bola v zeme a druhá polovička von. To som povedal, že to. Tak sme zatelefonovali najprv do Popradu. Dostali sme odpoveď potom, že tá žula, to je nejaká značka tej cesty. Sme boli smutní. Potom ešte raz telefon. Telefonovali nám, že keď je to Sarovešanom tak dôležité, povedal predseda Tatier a súhlasil, ak sme boli šťastní. A potom však sa dostala žula na Sarvaš s pomocou Popradčanom, lebo oni zabezpečili transport a malacky dali 30 000 korún. Však tedy ešte koruny boli. Prišiel kamión na Sarvaš a ja som zavolal z Orošházu colníkov, že by sme nemuseli na Orošház. Oni aj prišli a povedali, že oni toto nemôžu. Je tam napísané, že bez ceny. A oni tak ponevedia colní. Tak sme museli do Orošházu. Tam sme 24 hodín čakali, kým nám povedali, že nevieme, čo robiť, choďte. Ale toto asi pán Boh chcel takto, lebo táto žula z tohoto dôvodu, že sme museli do Orošházu, musela prejsť tie osady, kde Slováci bývali. Ešte do Békešu, cez Čabu, do Békešu, tam ju rezali. Takže museli sme do Békešu, cez Čorváš, cez Telegeranda, Békeš, Čaba a tak ďalej. A potom späť Békeska Čaba, Kondoroš, Károdoš a tak Čaba Čúd. Taký okruh urobilo. No, ale bolo, čo bolo.
1: Dostala sa na miesto.
0: Dostala sa na miesto, tak pekné oslavy sme tam mali. Boli tu aj zo Slovenska, z Popradu, aj z Malaciek. A naozaj veľká oslava bola a pekná.

0: Potom nasledoval rok 2009, ktorý je taký významný pre vás, kedy ste vydali CD platňu Po stopách Tranovského.
1: Začali sme rozmýšľať s Ondrejom Častvanom, že keď my neurobíme teraz toto CDčko, tak nikto viac, nikto v tej staročeštine to nebude vedieť už urobiť. Dohodli sme sa s pánom farárom Hradým, že zostavíme jeden plán na celú bohoslužbu slovenskú, ale to v tej starej češtine. Aj spevy, aj liturgia, aj všetko. Takže ešte sme vedeli tielko ľudí pozbierať zo zboru evanjelického, aj zo školy slovenskej na spev. A s pánom Aradým sme zase urobili spievanú liturgiu. Takže to bolo veľmi pekné a za to som aj vďačný Bohu, že sa nám podarilo, lebo nikto už s touto starou slovenčinou
0: sa nebude zaoberať.
1: Nebude.
0: Mm-hmm. A tú CD platňu máte ešte?
1: Moja dcera to položila na internet a po maďarsky napísala, že uče liturgikus énekek. Z Nemecka napríklad ukrutne nás pochválili. Takže sú, ale...
0: Sú odozvy.
1: Áno, áno. Ktorý to rozumie a ktorý to vie, že o čo ide, tak napíše niečo dobrého.
0: 2010. Účasť na veľtrhu v Bratislave pod krídlami Malaciek. Je to zrejme významný bod v tomto spoločenskom živote tvojom.
1: Keďže sme družobným mestom s Malackami a oni sa tam zúčastnili na tom veľtrhu, ponúkli nám, že my sa môžeme zapojiť k ním. Samozrejme, my sme tam nešli ako na trh, ale sme priniesli dobré sarovské klobásy, kapusníka a takéto veci.
0: Tak ste predstavili gastronómiu tohto kraja.
1: Áno, samozrejme. Aj sme tam mali takú menšiu výstavu z vyšiviek sarovských. Tak mali sme úspech. Toto bolo však desiatom, ale už tie spoločnosti neexistujú. Iba máme tie kontakty, že keď náhodou potrebujeme niečo také zvláštne, sarvaské, tak že by sme vedeli, že koho máme hľadať.
0: V rokoch 2002 až 2015 bol Tibor Moťan vedúcim Slovenského osvetového centra v Sarvašskom regióne. Ako sa pamätáš na tieto časy?
1: To bola pekná práca. Za mesiac sme sa stretávali v Budapešti vo Fadrusovej a paralelne som bol aj za tých rokov poslancom valného zhromaždenia CSSM.
0: Tak v náboženskom si bol výbore.
1: Za rok som bol predseda náboženského výboru. To bola krásna práca. To bola krásna práca. Lebo to som tak cítil, že toto je moje. A tam sa človek musel prispôsobiť nielen ku evanjelikom, ale aj ku katolíkom, aj ku grekokatolíkom, aj kalvinistom. Sice kalvinistov my na stielko nemáme, ale katolíkov aj grekokatolíkov máme. Takže naozaj to dobrá bola tá činnosť.
0: No a to vlastne toto... do 2015, kedy si skončil, si odišiel.
1: Tak som cítil, že všetko sa zmení. A ja som už neschopný na to, že by som ďalej tieto veci vedel tak robiť ako podosiaľ, lebo aj manželka mi ochorela A už potom som tak myslel, že lepšie bude, keď odovzdám všetko mladším.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate rozhovor s Tiborom Moťánom, ktorého som navštívila v jeho dome na Sarvaši v predveľkonočný čas. O tom sa rozprávajme, že si vlastne jediný, ktorý maďarskú slovenskú liturgiu vedie a vie žalmy spievať slovenské.
1: No, takým žila pani farárka Nobiková, tak sme to spolu robili a to bolo veľmi pekné. Nebola žiarlivá, tak sme sa vedeli vždy dohodnúť, že ty budeš, chceš uče náš spievať, či nechceš.
0: Čiže ste sa vedeli vzájomne doplňovať.
1: Ukrutne sme sa vedeli. A tak som inšanoval, keď zomrela. A teraz už musím to sám robiť. Lebo pán farár Zahorec ešte neuvládza tú slovenčinu tak, ako by to bolo treba. Ľutujem, ja ho veľmi rád mám. Snažím sa mu pomôcť. Chodí ku mne pravidelne. Ale to nejde zo dňa na deň. Však teraz, keď mal ten sabat, tak som úplne sám zostal. Irminčoku som robil adventnú nedeľu. Po slovensky celá bohoslužba. No, ja viem, že čo môžem robiť, čo nemôžem robiť. Pomodliť sa môžem, kázať môžem, požehnanie dávať nemôžem, krstiť nemôžem, sobášiť nemôžem.
0: Za to pri pohreboch si bol celý život.
1: Áno, áno. Pochovávať môžem, tak mal som v živote 1600 pohrebov. A je to ťažká práca, lebo človek to nemôže tak robiť, že ako z rutinu. Musí sa na každý pohreb poriadne pripraviť. Ale je krásna práca, predsa. Sice.
0: Ale veľmi ťažká, nie? Akože aj veľmi ťažká na psychiku sa ano. Vyporiadať s tým prostredím, do ktorého ano. Vstupuješ.
1: A ešte k tomu, že ja som v tom názore, že toto by patrilo ku cirkvi. Podľa mňa mojej rodine sme nikoho nepochovávali občanským obradom, iba cirkevným. Ja som však tiež bohabojný človek, ale keď ľudia toto chcú, ale ja s týmto, že trošku tak miešam aj tie cirkevné veci, náboženské, ja radšej lákam ľudí k kostolu, ako odmietávam. Takže farári sa najprv hnevali na mňa, ale potom sa uspokojili. Eržika Nobiková ich potom uspokojila.
0: A ako si sa vlastne dostal k tejto činnosti, k spievaní žalmov a k liturgiám? Na to si musel mať príležitosť.
1: Však spievať som spieval aj predtým, lebo tam, kde sme my bývali, na Sálaši, ale celkom pri meste blízko, pri cintoríne. Ja som, keď pohreb bol, voľa, keď ľudia pred pohrebom už pol hodinou tam boli a spievali a ja som všetko počul, aj po slovensky, aj po maďarsky. Však potom šli artikule, konfirmácia a tak ďalej. A potom, keď som sa dostal do Popradu s delegáciou, a delegáciu som nechal tam a ja som sa prechádzal na námestí svätého Egidia a tam som uvidel, že evanjelická cirkev augsburského vyznania Poprada. Ako bude, čo bude, ja zaklúpem. A tam sedel pán farár Pavlovič, tak chod s tým ešte teraz, síce už nežije, ale tak ma príjemne privíta. A dobre sme sa zhovárali a dohodli sme sa, že budeme partneri. A potom sme šli na tú nedeľu, to bolo už posledná nedeľa, ale posledný deň tej delegácii, čo sme tam boli, a šli sme do kostola. Zrazu odznel signál žalma. začal pán Pavlovič spievať. Ja som to mal takýto maličký magnetofón. Som to zobral. A veríš, ak nie, aspoň za dva týždne, každú noc som tam sedel v kuchyni, ešte raz počuť. A som sa presne tak naučil, nielen text a nielen melódiu, ale tú artikuláciu. A ešte aj dodnes tak spievam, lebo on spieval inak ako všetci farári.
0: Tibore, veľmi ma teší, že sme sa vedeli rozprávať.
1: Ďakujem pekne za rozhovor.
0: Milí poslucháči, to bol portrétový rozhovor s Tiborom Moťanom, ktorého život je úzko spätý s národnostným dianím Slovákov na Sarvaši aj v širšom regióne. Jeho spomienky nám priblížili nielen osobný príbeh, ale aj 10 ročia spoločenského a kultúrneho života, na ktorých sa sám aktívne podielal. A ako sám aj raz vyslovil, ľudová diplomácia musí žiť a je nad politikmi a nad politikou. Tibor Moťan, čestný občan mesta Sarvaš, bol v roku 2008 ocenený cenou celoštátnej slovenskej samosprávy za našu národnosť. V roku 2025 sa stal členom čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Milí poslucháči, počúvali ste reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia sa pre túto chvíľu s vami lúči Zenta Dožová. Prajem vám pekný víkend. Do počutia.

Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiši Gimüšor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Litovské úrady v nedeľu nakrátko uzavreli letisko vo Vilniuse a NATO vyslalo do vzduchu stíhačku po tom, čo radary zachytili možný dron. Neskôr sa ukázalo, že išlo o krdel vtákov, informovalo Litovské národné centrum pre krízové riadenie. Ako informovala agentúra Reuters, poplach odvolali a letisko opäť otvorili po 38 minútach. Stíhačka NATO objekt vo vzduchu vizuálne skontrolovala a potvrdila, že išlo o vtáky. Stíhačku vyslali zo základne na severe Litvy, kde v súčasnosti v rámci misie NATO na ochranu vzdušného priestoru pobaltských krajín pôsobia talianske vzdušné sily. Tento incident sa odohral v čase rastúcich obáv z narušenia vzdušného priestoru Estónska, Fínska, Litvy a Lotyšska vojenskými drónmi, ktoré by mohli signalizovať rozšírenie vojny na Ukrajine k severným hraniciam NATO s Ruskom. Maratón, ktorý sa v nedeľu konal vo Vilniuse, tento bezpečnostný incident nenarušil, uviedli jeho organizátori. Stále viac sa musíme obávať. Na mnohých miestach našej krásnej modrozelenej planéty prebiehajú regionálne vojnové konflikty a keď sa dejú v našom susedstve, nečudo, že sa obávame, že budú zavlečené až k nám. Naše dnešné vysielanie bude mierumilovné. V prvej hodine programu budeme hovoriť o slovenskej samospráve hlavného mesta. V stredu 23. septembra sa v kultúrnom stredisku Attilu Jozsefa bude konať veľkolepá slávnosť pri príležitosti 30. výročia založenia budapešťanskej slovenskej samosprávy a s tým zároveň aj všetkých obvodných slovenských samospráv, ktorých je v tomto cykle 22. Podrobne o programe nám dnes povie predsedníčka Edita Hortyová.
4: Pozvali sme predstaviteľov veľvyslanectva, Slovenský inštitút celoštátnu samosprávu, Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí, predstaviteľa Matice slovenskej a predstaviteľov jednotlivých obvodných samospráv. No a samozrejme klub dôchodcov, ktorý pôsobí vedľa našej samosprávy, zbor o zmenu, príde divadelná skupina spod Zámčoku, príde pani starostka a tiež pripravíme dohodu o spolupráci medzi tretím obvodom a obcou pod Zámčok. Príde mládež, prídu gymnazisti zo školy, pedagógovia zo školy. Takže naozaj veľmi široké obecenstvo a počítame, že nás bude tak 120-150 ľudí.
3: Pod hlavičkou Slovenskej samosprávy Budapešti už 30 rokov vychádza dvojjazyčný slovensko-maďarský časopis Budapešťanský Slovák. Takisto na podnet členov samosprávy vznikol Budapešťanský spevácky zbor Ozvena a Klub slovenských dôchodcov. V našom dnešnom programe budeme hovoriť o klube seniorov. Pripomenieme si jeho valné zhromaždenie spred 7 rokov. V druhej hodine vysielania, v druhej časti seriálu, ktorý pripravil lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav Ďörď, sa dozvieme o ženách v slovenskom národnom hnutí v 19. storočí. Pred týždňom sme hovorili o Adele Ostrolúckej, Anne Hurbanovej, rodenej Jurkovičovej a Amálii Franciciovej. V dnešnej druhej časti bude reč o Elene Šoltésovej, Terézii Vansovej a Anne Halošovej. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje János Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

Európska centrálna banka pripravuje úplne novú sériu eurobankoviek v hodnote 5, 10, 20, 50, 100 a 200 eur. V júli vybrala finálnych 10 dizajnových konceptov, 5 návrhov s motívom Európska kultúra a 5 rieky a vtáky v európskych krajinách. Verejnosť môže podporiť jednotlivé návrhy v online prieskume na webovej stránke Európskej centrálnej banky ešte týždeň do 21. septembra. Súbežne s týmto prieskumom sa uskutoční ďalší nezávislej spoločnosti, ktorá bude klásť rovnaké otázky reprezentatívnej vzorke občanov eurozóny. Po výbere konečného návrhu zverejní banka správu o výsledkoch oboch prieskumov, informovala banka. Nasledovať bude technický vývoj, výroba a príprava distribúcie do obehu. Okrem estetickej zmeny budú v tejto sérii nové a pokročilejšie ochranné prvky proti falšovaniu, lepšia hmatová a vizuálna rozpoznateľnosť pre ľudí so zrakovým postihnutím a tiež vyjadrenie spoločnej európskej identity. Pre motívy Európska kultúra bola na lícnej strane v nominálnej hodnote 5 eur vybraná sopranistka Mária Kalasová. Na 10 eurovke je skladateľ Ludwig van Beethoven, na 20 eurovke priekopnička výskumu radioaktivity a jedna z najvýznamnejších vedkýň Maria Curie-Sklodowská. Na bankovke s nominálnou hodnotou 50 eur bude Miguel de Cervantes, 100 eurovke renesančný maliar a vynálezca Leonardo da Vinci a na 200 eurovke spisovateľka a mierová aktivistka Berta von Suttnerová. Na rubovej strane sú scény zo súčasného európskeho kultúrneho života. Téma rieky a vtáky bola vybraná, pretože nepoznajú hranice a symbolizujú slobodu, jednotu Európanov a spojenie s prírodou. Na ich rubovej strane budú budovy európskych inštitúcií. Prvá séria eurobankoviek podľa návrhu rakúskeho grafika Roberta Kalinu od roku 2002 zobrazuje na lícnej strane motívy okien a brán v európskych historických slohoch. Mosty na rubovej strane navrhol v príslušnom architektonickom slohu zámerne ako fiktívne stavby.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V stredu 16. septembra sa v Budapešti uskutoční koncert slovenskej skupiny Cigánski diabli. Bude sa konať v Budapešť Jazz klube na ulici Holán Ernő číslo 7 v 13. obvode hlavného mesta a koncert sa začína večer o 19. hodine. Cigánski diabli v zahraničí známi pod názvom Gypsy Devils prinášajú originálne virtuózne skladby, hudobné fúzie a jedinečné aranžmány plné temperamentu. Vo svojej tvorbe spájajú diela klasických skladateľov s jazzom, etnom, flamenkom a rómskou hudbou, pričom ich interpretáciu obohacujú výraznými zmenami rytmu a harmónie. Súbor sa venuje vlastným hudobným projektom, spolupracuje však aj so symfonickými a komornými orchestrami či s ďalšími významnými umelcami. Koncert v Budapešti sa uskutoční pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a prinesie spojenie hudobnej tradície, technickej precíznosti a bezprostrednej energie živej hudby. Vstup na koncert iba s registráciou, pri vstupe na podujatie je potrebné predložiť QR kód, ktorý vám bude zaslaný na e-mailovú adresu po úspešnej registrácii. V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoniavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludne plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac, ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, majovanie na tvár, skákací hra či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska pilických Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku pilických Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia pilických Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com.

Čerkeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešidíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční v poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabúľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Organizátori s radosťou privítajú príspevky o vašich komunitných a spoločenských inováciách, o spoločných projektoch a o spolupráci školy s miestnymi inštitúciami a spolkami. Prednášatelia sa môžu venovať kreatívnemu vzdelávaniu, prepájaniu umenia, hudby, divadla, robotiky a rôznych vyučovacích predmetov. Cieľom odbornej diskusie bude pozbierať nápady a skúsenosti z praxe. Svoj záujem zúčastniť sa na podujatí môžete potvrdiť do 20. septembra na e-mailovej adrese žolt.liptak@slovak-bč.edu.hu. Podrobné informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 06 66 453 530.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V stredu 23. septembra sa v kultúrnom stredisku Attilu Jozsefa v 13. obvode Budapešti bude konať veľkolepá slávnosť pri príležitosti 30. výročia založenia Budapešťanskej slovenskej samosprávy a s tým zároveň aj všetkých obvodných slovenských samospráv, ktorých je v tomto cykle 22. Pod hlavičkou Slovenskej samosprávy Budapešti už 30 rokov vychádza dvojazyčný slovensko-maďarský časopis Budapešťanský Slovák. Takisto na podne členov samosprávy vznikol Budapešťanský spevácky zbor Ozvena a Klub slovenských dôchodcov. Tí všetci budú spolu oslavovať, bilancovať, ale istotne i plánovať. Podrobne o programe oslav nám povie predsedníčka Slovenskej samosprávy hlavného mesta Edita Hortyová.
2: Pripravujeme 23. septembra v kultúrnom centre Attilu Jozsefa takú veľkolepú, skoro celodennú oslavu, také komplexné pripomenutie na tých 30 rokov. Po privítaní hostí nám na čele zahraje Oliver Pál a Andre Curtis a po tomto krátkom koncerte bývalá predsedníčka, vlastne prvá predsedníčka samosprávy Budapešti Zuzka Hološiová nám predniesie taký krátky hovor o tom, čo bolo za tých 30 rokov, ako vznikli tieto samosprávy a ako ona si pripomína na tie začiatky a na ten vznik a pripomenie nám také tie dôležitejšie body, ktoré boli za tých 30 rokov. Hosti privítame výstavou, pripravujeme výstavu obrazov tých 30 rokov slovenských samospráv. Fotografie hlavne z novín Budapešťanského Slováka, ktorý má tiež 30 rokov. Takže vlastne oslavujeme aj toto. Po tej 30-ročnej rekapitulácii nám zahraje amatérske divadlo hru Otiežený, komédiu, ktoré sme pozvali zo Slovenska spod Zámčoku. Oni tam budú s nami na tej celej oslave. Po divadelnej hre nám docent Patrik Šenkár predstaví monografiu Michala Hrivnáka. Michal Hrivnák patril medzi prvých zakladateľov slovenských samospráv tu v Budapešti. A druhé apropo tohoto je, že oslavuje 90 rokov, takže mu aj zablahoželáme a poprajeme mu všetko dobré, lebo 90 rokov je naozaj pekný vek. Ďalším bodom tohoto programu bude vystúpenie tanečného zboru Lipa, ktorý vlastne pracuje vedľa Slovenskej samosprávy Budapešti a s podporou Slovenskej samosprávy Budapešti. A ešte Miškovi Hrivnákovi zaspieva pár pesničiek spevácky zbor Ozvena. Potom to všetko následuje spoločná večera a porozprávanie sa pri bielom stole. Ešte by som chcela pripomenúť, že celú túto oslavu organizujeme spolu so slovenskými samosprávami 3. obvodu, 12. obvodu a 13. obvodu.
3: Koľko obvodných samospráv pôsobí v súčasnosti v Budapešti?
2: No v súčasnosti ich je 20. Dlhé doby bolo 13-14 samospráv a po posledných voľbách je 20.
3: Takže zastrešujete 20 obvodných samospráv. Je to veľká práca korigovať a synchronizovať aj ich podujatia. Na čo sa chystáte ešte tento rok?
2: No tá koordinácia práce naozaj nie je jednoduchá, lebo jednak sa zúčastňujeme na všetkých programoch týchto obvodných samospráv a na všetkých programoch, ktoré sú organizované Slovenským inštitútom. Dá sa povedať, že každý týždeň je niečo. Budúci týždeň sa chystáme do Zuglo. Slovenský inštitút organizuje jazzový koncert tu v Budapešti. Ďalší týždeň bude prednáška o Stroblovi. Bude v Kyšceli múzeu vernisáž výstavy design, takže naozaj tých programov je veľmi veľa a práve kvôli tomuto v októbri zase plánujeme takú koordinačnú poradu, na ktorú pozveme predstaviteľov všetkých tých obvodných samospráv aby sme trochu skoordinovali najmä tie zimné programy. Jednak už v novembri, v decembri sú v jednotlivých obvodoch vždy tie verejné zasadnutia, kde shrnia celú činnosť svoju ročnú a na týchto obyčajne tiež sme prítomní. A dá sa povedať, každá obvodná samospráva má aj vianočný program, takže tieto programy naozaj musíme trošku skoordinovať, aby nepadlo všetko na jeden týždeň a na jeden deň. Takže koordinačnú poradu plánujeme. Plánujeme návštevu do Bekešskej Čaby, kde bude odhalenie obnoveného pomníka Ondreja Achima. K tomu naša samospráva trochu aj prispela. Ešte jeden program by som pripomenula, kde sme boli nedávno. Navštívili sme Mojmirovce. S Mojmirovcami my veľmi dlho spolupracujeme. Podpísali sme zase dohodu o spolupráci s pánom starostom Martinom Pálkom. Tam boli obecné dni a bolo uzatvorenie medzinárodnej umeleckej výstavy, kde na tému Cyrila a Metoda maľovali týždeň umelci z rôznych krajín a nás zastupovala Janka Melicherová a naozaj tri veľmi senzačné obrazy na túto tému namalovala.

0: Oslava sa bude konať v stredu 23. septembra. Kto je na ňu pozvaný?
1: No, pozvali sme predstaviteľov veľvyslanectva, Slovenský inštitút celoštátnu samosprávu, Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí, predstaviteľa Matice slovenskej a predstaviteľov jednotlivých obvodných samospráv. No a samozrejme klub dôchodcov, ktorý pôsobí vedľa našej samosprávy, zbor o zmenu, príde divadelná skupina z Podzámčoku, príde pani starostka a tiež pripravíme dohodu o spolupráci medzi tretím obvodom a obcou Podzámčok. Príde mládež, prídu gymnazisti zo školy, pedagógovia zo školy. Takže naozaj veľmi široké obecenstvo a počítame, že nás bude tak 120 až 150 ľudí. Bude to 23. septembra od 15. hodiny vlastne do neskorého večera v kultúrnom centre Atilu Jozefa v 13. obvode.
2: Počuli ste telefonický rozhovor s predsedníčkou Slovenskej samosprávy Budapešti Editou Hortiovou.

0: Popri mnohých už tradičných podujatiach slovenskej samosprávy Budapešti, akými sú napríklad púť do Blatnohradu k pamätníku svätých Cyrila a Metoda alebo budapeštianske Vianoce, pod jej hlavičkou už 30 rokov vychádza dvojjazyčný slovensko-maďarský časopis Budapeštianský Slovák. Takisto na podnet členov samosprávy vznikol budapeštianský spevácky zbor Ozvena či klub slovenských dôchodcov. V nasledujúcich minútach si pripomenieme dianie v klube dôchodcov zvukovou montážou z roku 2019, kedy sa konalo jeho valné zhromaždenie. Postup predsedníčky sa vzdala vtedy Julia Horvátová a na čelo klubu seniorov bol zvolený Ján Kukučka. Pripravila som vtedy nasledujúcu zvukovú montáž. Klub slovenských dôchodcov v Budapešti na svojom valnom zhromaždení 7. marca zvolil nové vedenie. V divadelnej sále v sídle Slovenskej samosprávy Budapešti sa zišlo uznášania schopné množstvo členov spoločenskej organizácie slovenských seniorov v hlavnom meste, aby sa uskutočnilo výročné zasadnutie. Členovia klubu prerokovali a schválili minuloročný program, správu o hospodárení, predložili plán programu na tento rok a zvolili nové vedenie. Predsedníctva sa zriekla Julia Horvátová a na čelo budapeštianskeho klubu slovenských dôchodcov bol zvolený Ján Kukučka, pôvodom Komlošan. Na záver zasadnutia budapeštianskí Slováci oslávili Medzinárodný deň žien predstavením slovenského divadla Vertigo Dámska šatňa. Na zasadnutí bol aj kolega Jan Benčík, ktorý oslovil Júliu Horvátovú.
1: Pred 4 rokmi ma zvolili za predsedničku klubu dôchodcov. Nepovedali mi, že čo ma čaká. Každý mesiac som mala nejaké prekvapenie. Chvála Bohu, za tie 4 roky som sa toho veľa naučila. A teraz s veľmi kľudným svedomím odovzdávam štafetu novému predsedovi, lebo veľa príjemných programov sa nám podarilo uskutočniť. A to, čo som si zaumienila, to áno. A tomu som veľmi rada. Zaumienila som si, že zblížim alebo priblížim členom klubu naše krásne Slovensko. Poprosila som ich, ak len môžu, aby sa rozprávali so mnou slovensky, aj keď im to nejde dobre, ale nech rozprávajú sa. A veľmi som sa tešila, keď sa ku mne prihovorili nárečím. Podarilo sa nám uzavrieť zmluvy s tunajšími samosprávami, aj s celoštátnou slovenskou samosprávou. Získali sme peniaze, teda podpory, a vďaka tým podporám sme vedeli urobiť, zorganizovať veľmi veľa zaujímavých programov a hlavne výlety. Za tie 4 roky sme zorganizovali 10 autobusových výletov na Slovensko alebo na miesta tu v Maďarsku, ktoré sú spojené so Slovákmi. O tieto výlety bol veľký záujem a myslím, že aj vďaka tomu sa nám počet členov klubu zdvojnásobil.
2: To znamená, koľko aktívnych členov máte?
1: Momentálne máme 75, ale tiež pokladám za úspech, že sa nám podarilo dohodnúť sa na nových stanovách klubu. Mne veľakrát bolo veľmi smutno, keď som videla, že mnohí sa nezúčastnili týchto našich podujatí, lebo sú chorí, alebo nevládni a ani nezaplatili preto, nevedeli zaplatiť členské. No podľa našich stanov by sme mali takých členov vylúčiť. To sa mi vonkoncom nepáčilo. Tak najskôr sme sa museli o tom porozprávať, ale teraz máme 5 takých členov klubu, ktorí sú čestnými členmi klubu. Oni ešte veľmi o tom nevedia a sa teraz o tom dozvedia, lebo to v mojom referáte budú počuť.
2: Čo pre vás osobne znamená táto spoločnosť?
1: Hlavne, že viem hovoriť slovensky. Ja žijem v Budaörsi, je to švábska dedina. Sice moji členovia rodiny hovoria slovensky, ale veľmi mi chýba aktívny rozhovor. A preto som rada a s každým, s ktorým len môžem, hovorím slovensky. Ja tu žijem 50 rokov a mojím cieľom je, aby nikto nezbadal, že mám maďarský prízvuk a takisto doma na Slovensku, aby nehovorili o mne, že zabudám.
2: S čím ste sa zaoberali?
1: Ja som bola učiteľka a už 30 rokov tlmočím na polícii a na súdoch a robím to vo dne v noci. Robila som to aj popri škole. Učila som v maďarskej škole maďarské deti čítať, písať.
2: A takto pekne hovoríte po slovensky ešte stále.
1: Ešte raz ma pochváľte, lebo to je bázam na moju dušu. Mám 9 vnúčat a snažím sa, aby nielen moji traja synovia, ale aj nevesty, aj vnúčata. Nie je to ľahké, ale snažíme sa, aby hovorili slovensky. Oni hovoria veľa jazykmi, ale slovenčina je pre nás skutočne veľmi dôležitá. A ak mi dovolíte, tak poviem, moji traja synovia majú univerzitné vzdelanie, veľmi veľa jazykmi hovoria a to, že sú úspešní, ďačia v slovenčine.
0: Počuli ste bývalú predsedničku Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti Júliu Horvátovú. Na slávnostnom zasadnutí 7. marca rokovanie spríjemnil svojim vystúpením aj spevácky zbor z Cinkoty.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine budeme hovoriť o ženách v slovenskom národnom hnutí. Ak môžete, zostaňte s nami.

Lietame v tom všetci, ale každý sám. Niekto z mojich blízkych mi dnes zavolá. Pomyslí

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Francúzska vláda predložila prepracovaný návrh zákazu sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje na rozhodnutie Ústavnej rady, ktorá kľúčovú časť predošlého zákona zamietla, uviedol dnes prezident Emmanuel Macron. Cieľom je dosiahnuť súlad zákona s právnymi predpismi Európskej únie. Francúzsko 21. júla ako prvá krajina Európskej únie schválilo plošný zákaz používania sociálnych sietí pre deti mladšie ako 15 rokov. Ústavná rada 14. augusta zrušila platnosť jeho článku 1, pretože neprimerane zasahoval do slobody prejavu a komunikácie maloletých. Obmedzenie sa malo týkať viacerých sociálnych sietí vrátane platformiem TikTok, Snapchat, X a Instagram, ako aj niektorých sociálnych funkcií platformy YouTube či komunikačných služieb WhatsApp a Messenger. Macron následne poveril premiéra Sébastiena Lecornua, aby čo najrýchlejšie pripravil nový návrh zákona, ktorý zohľadní rozhodnutie Ústavnej rady aj regulačný rámec Európskej únie. Zároveň požiadal Európsku komisiu, aby pripravila európsku legislatívu, ktorá by deťom zakázala sociálne siete. Francúzsky zákon bol prvým právnym predpisom v Európe, ktorý mal zaviesť celoplošný zákaz prístupu na sociálne siete pre osoby mladšie ako 15 rokov. Ide o súčasť širšieho trendu vo svete. Austrália sa koncom minulého roka stala prvou krajinou, ktorá zakázala sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Podobné opatrenia odvtedy prijali alebo ich zavedenie zvažujú aj ďalšie krajiny.

deň. Čas tak veľmi rýchlo letí. Poď ukážem ti svoju zbierku. Svoju zbierku platí. Tak neváhaj a vyber si, ktorú chceš. Zašepkáš len, gramofón zapni.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: V stredu 16. septembra sa v Budapešti uskutoční koncert slovenskej skupiny Cigánski diabli. Bude sa konať v Budapešť Jazz klube na ulici Hollán Ernő číslo 7 v 13. obvode hlavného mesta a koncert sa začína večer o 19. hodine. Cigánski diabli v zahraničí známi pod názvom Gypsy Devils prinášajú originálne virtuózne skladby, hudobné fúzie a jedinečné aranžmány plné temperamentu. Vo svojej tvorbe spájajú diela klasických skladateľov s jazzom, etnom, flamenkom a rómskou hudbou, pričom ich interpretáciu obohacujú výraznými zmenami rytmu a harmónie. Súbor sa venuje vlastným hudobným projektom, spolupracuje však aj so symfonickými a komornými orchestrami či s ďalšími významnými umelcami. Koncert v Budapešti sa uskutoční pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a prinesie spojenie hudobnej tradície, technickej precíznosti a bezprostrednej energie živej hudby. Vstup na koncert iba s registráciou. Pri vstupe na podujatie je potrebné predložiť QR kód, ktorý vám bude zaslaný na e-mailovú adresu po úspešnej registrácii. V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoniavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludnie plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac, ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, maľovanie na tvár, skákací hra či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilískych Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilískych Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogokioji číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilískych Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com.

Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk.

Občianske združenie Literárny klub.sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarniklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarniklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, s finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Priateľka Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka a Anna Hurbanová Jurkovičová, manželka Jozefa Miloslava Hurbana, sú v národných dejinách známe ako dve ženy, ktoré boli späté s osudmi dvoch vedúcich osobností štúrovskej generácie. Štúrova Adela a Hurbanová Anička sa stali svedkyňami vzniku spisovnej slovenčiny, inšpirátorkami a predstaviteľkami slovenskej kultúry, literatúry, osvety a vzdelanosti v dobe osnovania politických dokumentov z roku 1848, v ktorých sa prvý raz deklarovalo Slovensko ako osobitná krajina a Slováci ako samostatný národ. Za tieto hodnoty šli Štúrovci do Hurbanovského slovenského povstania v rokoch 1848 až 49, čo bol slovenský príspevok do veľkých revolučných udalostí a zmien v Európe. Národnobuditeľskú činnosť Sloveniek matičným pohľadom nám v štyroch častiach v našich pondelkových reláciách priblíži lektor slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav György. Pred týždňom

0: sme hovorili o Adele Ostrolúckej, Anne Hurbanovej, Rodenej Jurkovičovej a Amálii Franciciovej. Dnes sa zoznámime s ďalšími. Slovenka európskeho významu Elena Šoltésová, rodená Maróty, bola prvou významnou slovenskou spisovateľkou.
1: Elena Maróty sa narodila 6. januára 1855 v Krupine. Pochádzala z rodiny štúrovského básnika, revolucionára a evanjelického farára Daniela Vrahobora Marótyho, ktorý ako romantický básnik patril k predstaviteľom štúrovskej školy. Angažoval sa v národnom hnutí. V rokoch 1848 a 1849 bojoval v slovenskom povstaní. 6. a 7. júna 1861 sa zúčastnil na národnom zhromaždení v Turčianskom Svetom Martine, kde sa prijalo Memorandum národa slovenského. Od mladosti bola Elena Maróty vychovávaná v národnom duchu a literárnom rodinnom prostredí. V januári 1875 sa vydala za národovca Ľudovíta Michala Šoltésa a usadila sa v kultúrno-politickom centre Slovenska v Turčianskom Svetom Martine. Tu sa venovala literárnej a národno-buditeľskej činnosti. Elena Šoltésová od roku 1881 prispievala do obnovených slovenských pohľadov v kruhu najvýznamnejších školských spisovateľov prvej realistickej vlny. Písala poviedky a novely s dedinskou a ženskou tematikou. K jej vrcholným dielam patrí spoločenský román Proti prúdu, autobiograficky ladená próza Moje deti o tragickom osude céry a syna a memoáre 70 rokov života. Súborné dielo spisovateľky vyšlo v rokoch 1921 až 25 v šiestich zväzkoch pod názvom Zobrané spisy Eleny Maróty Šoltésovej. Elena Šoltésová sa zaradila medzi najvýznamnejšie predstaviteľky a funkcionárky Spolku slovenských žien Živena v rokoch 1894 až 1927 vykonávala funkciu jej predsedničky. Redigovala spolkové tlače, v ktorých prezentovala spolkový, sociálny, kultúrny a školský program Živeny. Podieľala sa na založení ženského časopisu Živena, výšivkárskeho spolku Lipa a vyššej dievčenskej školy nazvanej Štefánikov ústav v Turčianskom Svetom Martine. Na jeho slávnostnom otvorení v auguste 1926 sa zúčastnil československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V roku 1930 vyšla v Mníchove kniha zostavená feministkou a publicistkou Elgou Gundelovou Kernovou s názvom Vedúce ženy Európy, do ktorej zaradila aj autoportrét Eleny Šoltésovej ako jednej z 25 najvýznamnejších aktivistiek súvekého ženského hnutia na európskom kontinente. Elena Šoltésová zomrela 11. februára 1939 v Turčianskom Svetom Martine a pochovali ju na národnom cintoríne. Elenu Šoltésovú považovali za prvú Slovenku európskeho významu.

0: Slovenská spisovateľka Terézia Vansová, rodená Medvecká, sa do slovenskej literatúry zapísala ako prvá ženská autorka románového diela Sirota Podhradských a zakladateľka prvého ženského časopisu Dennica.
1: Terézia Medvecká sa narodila 18. apríla 1857 vo Zvolenskej Slatine. Pochádzala z rodiny evanjelického kňaza a národovca Samuela Medveckého, člena Matice Slovenskej. Vyrastala v národne uvedomelom prostredí. Jej staršia sestra, Adela Medvecká, sa stala manželkou štúrovského spisovateľa, rozprávkara a dejateľa Pavla Emanuela Dobšinského. V roku 1875 sa Terézia Medvecká vydala za evanjelického kňaza a náboženského spisovateľa, básnika a publicistu Jána Vansu, s ktorým žila v Lomničke a Rimavskej Píle. Po jeho penzionovaní roku 1911 sa manželia usadili v Banskej Bystrici. Terézia Vansová sa od roku 1875 venovala beletristickej tvorbe. Sprvu písala básne a články uverejňované v slovenskej periodickej tlači Orol, Národné noviny, Slovenské pohľady. Postupne sa ťažisko jej literárnej činnosti presunulo na oblasť prózy, v ktorej dominovala dievčenská, ženská a rodinná tematika. V tomto duchu sa nieslo aj jej najslavnejšie dielo Sirota Podhradských, ktoré sa stalo prvým románom ženskej autorky v slovenskej literatúre. Medzi jej ďalšie známe prózy patrili poviedky a novely Rozsobášený, Julinkin prvý bál, Ohlášky, Prsteň, Nové šatočky, Chovanica, kde zachytila psychiku a vnútorný svet dospievajúcich dievčat. V medzivojnovom období sa prezentovala historickým románom Kliatba. Viacero próz venovala životným osudom a detstvu svojho manžela, napríklad Z fary a zo školy, Paľko Šuška, Danko a Janko, pričom túto tému završila v biografickom románe Jan Vansa. Príležitostne písala i dramatické práce, inscenované ochotníkmi. V roku 1898 založila literárno-spoločenský časopis pre ženy s názvom Dennica. Časopis zohral významnú rolu v rozvoji slovenskej realistickej literatúry, ale aj ženského hnutia na Slovensku a v procese emancipácie slovenských žien. V rokoch 1920 až 1923 redigovala časopis Slovenská žena. Terézia Vansová sa zapojila do ženského hnutia a bola významnou osobnosťou a funkcionárkou Živeny, od roku 1894 jej podpredsedníčkou. V predprevratovom období pred rokom 1918 podporovala politické zápasy Slovenskej národnej strany, za čo ju spoločne s manželom uhorské orgány perzekvovali. Zaujímala sa o slovenské ochotnícke divadlo, ľudovú kultúru a gastronómiu, národnú históriu, vlastivedu a národopis a tejto problematike sa venovala aj v publicistike. Terézia Vansová zomrela 10. októbra 1942 v Banskej Bystrici, kde ju pochovali na evanjelickom cintoríne.

0: Anna Halašová, rodená Mudroňová, herečka slovenského spevokolu.
1: Anna Mudroňová sa narodila 18. februára 1864 v turčianskom Svetom Martine v rodine Pavla Mudroňa, významného slovenského národovca a advokáta, ktorý po smrti Viliama Paulínyho Tóta od roku 1877 vykonával funkciu predsedu Slovenskej národnej strany. Absolvovala dievčenskú školu v Bratislave, kde ako vedúca osobnosť slovenského národného života a advokát pôsobil jej strýko Michal Mudroň, brat dvojička Pavla Mudroňa. Obaja bratia boli zakladajúcimi členmi Matice slovenskej, Živeny, knihtlačiarského, účastinárskeho spolku, slovenského spevokolu, sporiteľne, Tatrabanky, Národného domu a turčianského kasína, podporovali vydávanie slovenskej tlače a literatúry, redakcie novín a časopisov, Národné noviny, Národný hlásnik, Slovenské pohľady. Manželom Anny Mudroňovej sa roku 1882 stal právnik a advokát Andrej Halaša, ktorého pre všestranné a neúnavné aktivity nazývali národný mravec a ktorý patril k popredným predstaviteľom Národnokultúrneho centra v turčianskom Svetom Martine. Spoločne vychovali troch synov. Rodina žila v Mudroňovsko-Halašovskom dome, v ktorom sa po zatvorení Matice slovenskej sústreďoval národnokultúrny život v turčianskom Svetom Martine. Anna Halašová bola vynikajúcou ochotníckou herečkou, pričom ako jedna z najaktívnejších členiek slovenského spevokolu v turčianskom Svetom Martine vytvorila v rokoch 1875 až 1905 okolo 80 postáv širokého repertoáru. Jej herectvo obsahovalo komediálne, tragické i charakterové roly vo veselohrách aj drámach slovenských, českých a svetových dramatikov. Zaujímavosťou bolo, že v mladosti hrávala staršie ženy v zrelom veku postavy krásavíc. Anna Halašová sa funkcionársky angažovala v spolku slovenských žien Živena, najprv ako pokladníčka, a od roku 1927 do roku 1945 jej predsedníčka. Podporovala osvetovú prácu, zakladanie knižníc a vzdelávanie žien. Propagovala slovenskú kultúru, literatúru a divadlo. Anna Halašová zomrela 22. októbra 1954 v turčianskej obci Necpali, kde bola v roku 1952 napriek vysokému veku násilne vysťahovaná komunistickou štátnou bezpečnosťou. Pochovali ju na národnom cintoríne v Martine.

Milí poslucháči, počuli ste druhú časť seriálu o slovenských ženách v Národnom hnutí. Pripravil ho lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav György.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Jánoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.